0: توی بزر مکما آی کتوندا گوی یفونزی زمته که گو اما تو کپومبیرا گیرو بینو بیومبی او کوکو اگالا گوی نو کو اگالا بنا فی تو کوی گایدی ده توی تو سانیو کتو کامو بلامو او بتا گواو او رو کوکو اتا بیرا گیرو بیو تو چو کسا بانگا توی تامو کریستو مکاما فوموانو awanga ala nala mula nga mna chumana nemo mtu kiri ukatonda emireme na emirembe
1: esomo erisoka
2: ebirowoozo byange tibyenkana byammwe
1: esoma mu kitabo kya Isaya omulanzi
2: munoonye omukama ng'akyasangika. Mumukoowoole ng'akyali kumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'atali mutuufu aleke endowooza ye adde eri omukama. Ajja kumukwatirwa ekisa. Adde eri Katonda waffe asonyiwe nnyo. Kuba sirowooza nga mmwe mulowooza. Amakuo gange sige gamwe omukama bwagamba ng'eggulu bwe lisuulaganye n'ensi n'amakuo gange gali gatyo amawufu ku gammwe n'ebirowoozo byange ku byammwe ebyo omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omukama abamukoowoola bonna abali kumpi.
3: Omukama abamukoowoola bonna abali kumpi.
2: Omukama abamukoowoola bonna abali kumpi.
3: Omukama abamukoowoola bonna abali kumpi.

توی وضع همو کما ای مکاما فبوری سیزن ساکر منتولیو توی به جنگو توی هم بابتا مالا اوکنولا کوتنولا مو توی تو کفونه مساکر منتو نو کویسا تویسه گابا نونو دوا تو چکوسا وانگا توی تامو کریستو مکاما وفه Zira mokuwe baza aba St. Augustine wachiso. College, St. Augustine College wachiso. Sicha echo. E abaze okutu okusoma na fechi tamiru cha misa chino. Kate njagala kuko wola kubanna kasana luwero. Aba wanga adina mukampala na emirirano. Tujja kuba na misa ya fe.